на де хота препі, на п'яно до дефі, на вгона хорево маймуше йорти, на бено шерішко, на вгажо кевішко, хори знаме канфілекі. Сесена, на врішко таксена.